좁혀지단 말이 왕국 달고도 마이 독도가 굳다 비치가야 만나 조울라고도 왕국다 지구렘다 굳다 킹오 밖에 가득 만나 아동은 아동은 마이 빌라고다 지미가야끈 간 까딱뿐하고 아동은 아고르고 비하고 굳다 Бичимстэн гарнаасууннер илут. Гарнаатканнериттаат. Макун макун кассан таммани. Бимбайлумун пин амуллу гарнаат коорлуку питуллеккатимгут аяхпаалуму маакнунаамун. Сигуламта. Аккутибул тибулам хүнэн лиилтэн налумнерилт. Апкитмлу Jammanna chungna qutiqiaqaq sayaqa chaliyaq walaq tassuuluni piyaq tangbaaginnaarluku uittaqaginnaarluun umiuqginnaarlukulu pinaqnaatta walluumi yuqamgun alkluku atin pinaqqpknaani Tawamma ulagulo kutulo kulo nalak saluko auluklok tangubaga kay nalak pifkana ganawa kuna apangatawan kantul kaya tulaklok tawam sa tangubaga kay nalak pifkana gawat ng kantokl ka mani video ni tawilu mo awa kuna kantkana tawan Weebaknerngaita tu yuskunni manna ta tungnaqutseriaq maani tu tungnaqutseriaqat waluqtangnaqutseriaqat sa chatamalqumi wanita ayagneqaarqamallorluni ta taqqsuitaqlerra tariilu tasoqtangami Nuttan chakakalgani pitsiktaksunani. Ta chalmuluni pingnakunungo kami dutu maili sa unakukainat to. Takngalungo pagkakalupo.